چائے سے زیادہ دنیا میں کافی کے دیوانے ہیں۔ بیرستا، کیفے کافی ڈے، کافی ہاؤس، کوسٹا اور کیریبین کافی جیسے کافی بیچنے والی شاپ بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں، جنہیں اتنی شہرت کافی نے ہی تو دلائی ہے دوستو۔ ویسے آپ بتائیے، آپ کو ٹھنڈی کافی پسند ہے یا گرم؟ آپ کو بتاؤں کہ کیپچنو کافی، انسٹنٹ کافی، ایسپرو کافی، عربی کافی یا دکشن بھارت کی فلٹر کافی، سبھی کا سواد اپنے آپ میں نرالا ہے۔ چلیے دوستو، کافی کے ساتھ کافی کی یاترا پر چلتے ہیں۔ پہلے پہل کافی ایتھیوپیا میں پائی گئی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی اتپتی کا ستھان یمن ہے، پر کل ملا کر سب سے پہلے عرب دیشوں میں کافی لوک پریہ ہوئی۔ دوستو یہ 13ویں شتابدی کی بات ہے۔ اس سمے اسلام میں الکوہل پر پابندی تھی اور شاید اسی کارن لوگوں کا رجحان کافی کے پرتی بہت بڑھ گیا۔ 16ویں شتابدی تک کافی کا اتپادن عرب دیشوں میں بڑے خفیہ طریقے سے کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اپجاؤ کافی کے بیج عرب دیشوں کے باہر ملتے ہی نہیں تھے۔ 1650 میں کافی انگلینڈ آ گئی اور آکسفرڈ و لندن میں کافی کی دکانیں بھی کھل گئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے دوستو کہ جہاں 16ویں شتابدی تک کافی کا اتپادن کیول عرب دیشوں میں ہی کیا جاتا تھا، وہیں 19ویں شتابدی میں کافی کا 80% اتپادن کیول اکیلے برازیل نے کیا۔ کتنی جلدی لوک پریہ ہوئی ہوگی نا دوستو۔ بھارت میں بھی کافی چوری چوری 16ویں شتابدی میں ہی آئی۔ اب تو قریب 70 دیشوں میں کافی بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہے۔ چلیے دوستو، اب اس کے پیڑ کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں۔ کافی کا پیڑ قریب 10 سے 12 فٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کو عام طور پر جھاڑ یعنی شرب ہی کہا جاتا ہے۔ 3 سے 5 ورش کی آیو کے جھاڑ پر پھلانا شروع ہو جاتے ہیں اور لگ بھگ 50 ورشوں تک یہ پیڑ اپجاؤ رہتا ہے۔ اس کے پھل کو کافی بینز کہتے ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ پھل مل گیا یعنی بس مل گئی کافی، تو دوستو آپ غلط ہیں۔ کافی بینز سے کافی نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے کافی کے دانوں کو توڑ کر اس میں سے نرم پدارتھ جسے کہ پلپ کہا جاتا ہے اسے نکالا جاتا ہے۔ اس کے پشچات کافی کے بیجوں سے نکلے پلپ کو 36 گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھا جاتا ہے۔ اس پرکریا کو فرمنٹیشن کہتے ہیں۔ اس سے کافی میں کچھ راسائنک بدلاؤ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں دھو کر سکھایا جاتا ہے۔ اس پوری پرکریا میں بہت سمے لگتا ہے دوستو، لیکن اسی محنت اور سمے کے کارن کافی کا سواد لاجواب بن جاتا ہے۔ کافی کی 2 پرجاتیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں کیفیا عربیکا سب سے پرانی پرجاتی ہے۔ دوستو اس کی اتپتی کا ستھان ایتھیوپیا تھا اور وہیں سے یہ مصر اور یوروپ ہوتے ہوئے ساری دنیا میں پھیلی تھی، لیکن کیونکہ یہ سب سے پہلے عرب دیشوں میں پسند کی گئی، اسی لیے اسے عربیکا نام دیا گیا۔ کافی کی یہ پرجاتی بے حد سنویدنشیل تھی اور دوستو یہ ہر کہیں اگ نہیں پاتی تھی۔ کافی کی دوسری پرجاتی کیفیا روبسٹا ایسے واتاورن میں بھی پنپ سکتی تھی جہاں عربیکا نہیں اگ پاتی تھی۔ یوں تو دوستو اب کافی کی بہت سی پرجاتیاں ہیں، لیکن یہی 2 پرجاتی سب سے پرانی اور مکھیا ہے۔ کیفیا عربیکا سواد اور گنوتا کی درشٹی سے بہتر ہے، پرنتو کیفیا روبسٹا میں اس سے 40 سے 50% تک زیادہ کیفین ہوتا ہے۔ دوستو اگانے سے لے کر پیسنے تک ہر قدم پر بہت ہی باریکی سے دھیان دینا ہوتا ہے۔ کافی کے جھاڑ پر بہت سے کیڑے لگنے کی آشنکا ہمیشہ بنی رہتی ہے اور اس میں ڈالے جانے والی کھاد بھی کافی کی گنوتا پر اثر ڈالتی ہے۔ اس کے بعد کافی کے پکے ہوئے دانوں کو توڑنا بھی خاصا معنی رکھتا ہے۔ یہاں یدی ساودھانی نہیں برتی گئی تو اچھے پکے دانوں کے ساتھ ادھ پکے دانوں کے مل جانے کی سمبھاونا ہو جاتی ہے اور اس سے ساری کی ساری محنت پانی میں مل سکتی ہے۔ ایک ایک دانہ چن چن کر توڑا جاتا ہے۔ تو دوستو اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کافی اتنی مہنگی کیوں ملتی ہے۔ خیر دوستو، آج کل کافی صرف سواد کے ہی لیے نہیں پی جاتی، کافی کیفین کا اچھا سروت ہے۔ کیفین ایک اتیجک ہوتا ہے جو ہمارے دماغ کی نسوں کو سچیت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو کافی میں ایسے کئی سارے گن ہیں جن کا لوگوں پر سکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے۔ کچھ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ کافی میں کچھ ایسے رسائن پائے جاتے ہیں جو کہ کینسر جیسی بیماری میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوستو یہ تو آپ نے خود انوبھو کیا ہوگا کہ کافی پینے کے بعد تھکان سے راحت

0: اور وہ بم میں نے رکھے ہیں ماں، میں نے رکھے.
1: بیٹا بیٹا بیٹا تیرا پرائشچت ہے، تیری کھما ہے. ہاں بیٹا اپنی ماں کی گلے لگ جا.
2: نہیں
1: ماں، قسم کھا کے پھر کبھی بھی ایسا نہیں.
2: نہیں ماں، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا. میرے شریر میں بم لگی ہوئی، تم نے چھوا تو دیکھتے دیکھتے میرے چیتھڑے ہو جائیں گے. یہ دیکھ، یہ رہا ریموٹ کنٹرول، اس سے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ارے تو تو دیکھ بھی نہیں سکتی. اب دھیان سے سننا ماں، تیرے بیٹے کے چیتھڑوں میں کتنا دم ہے.
1: نہیں نہیں بیٹے،
2: دیکھنا ماں.
1: نہیں بیٹا رکو، نہیں
2: تو
1: نہیں.

0: चुनाव करना एक सोच का विषय हो जाता है और उसके लिए उसे उसकी ये कोशिश रहती है कि वो कहां से उस चीज के बारे में मालूम करे और ये हासिल करे कि उसे निर्णय ले क्या लेना है। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है प्रीति वर्मा जी को। हम उनका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत करते हैं। प्रीति जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: प्रीति जी, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अभी आप क्या कर रही हैं।
1: संतोष जी, मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी से, गुजराती कॉलेज से।
0: तो ये तो आप पढ़ाई कर रही हैं?
1: जी।
0: पढ़ाई का बताया आपने।
1: जी।
0: पढ़ाई के अलावा आप कोई नौकरी भी कहीं कर रही हैं?
1: जी संतोष जी, मैं एक नौकरी कर रही हूँ, एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है डीएच मेकर्स। और यहाँ पर मैं टेली कॉलिंग का काम करती हूँ। इसको अगर हम कहें तो मतलब स्टूडेंट जो बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उन्हें फोन पर समझाना कि वे आगे क्या करना चाहते हैं अपने भविष्य में, कैसे अपना भविष्य सफल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें वही समझाना कि आगे उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि आगे हमें क्या करना है, उसके लिए अभी से हम क्या करें। तो उन्हें वही समझाना कि आगे आप अच्छे से करें, ये सीखें आप, तो इससे आपको आपका विकास होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी।
0: हाँ, तो ये तो आप जब ऑफिस पहुंचती हैं, अपने ऑफिस में आप गई, तो आपका काम कैसे शुरू होता है वो बताएं आप, कि वहां पर विद्यार्थी आते हैं या आपको उन्हें उनके पास जाना होता है?
1: संतोष जी, ऐसा होता है कि जैसे जो हमारे जो ऑफिस में एक सेक्टर है, एक विभाग है, विभाग उसमें उसके कुछ लोग रहते हैं बाहर, वे जाते हैं, जो विद्यार्थी उन्हें बाहर मिलते हैं, कॉलेज के बाहर मिलते हैं, और जो सड़क पर अपन वो कैनोपी लगाते हैं उसमें जो विद्यार्थियों से वे बात करते हैं, फिर उनको बस हमारे पास प्रोग्राम है उसके बारे में वे समझाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, फिर विद्यार्थियों से बात करके उन्हें 2 दिनों की प्री क्लास, मतलब 2 दिनों की क्लासेस देखने के लिए कि कैसी होती हैं, इसके लिए वे लोग आमंत्रित करके आते हैं उन्हें, फिर वही नंबर और नाम हमारे पास आते हैं, फिर उन्हीं से हम बात करते हैं, बच्चों से, विद्यार्थियों से, उन्हें हम फोन लगाते हैं, फिर उनसे हम बात करते हैं कि आगे वे क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं वे, और अभी से उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं वे, हम वो जानते हैं, फिर उन्हें उनके प्रयास और कैसे बेहतर हो सके, हम उस तरीके से उन्हें अपने विचार बताते हैं कि आगे वो और कितना अच्छा कर सकते हैं।
0: तो ये जो कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो उनकी सारी जानकारी आपके पास कैसे पहुंचती है? आपने बताया कुछ लोग तो वहाँ जाते हैं
1: जी,
0: लेकिन विद्यार्थियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है
1: जी,
0: तो आपके पास क्या सबकी जानकारी पहुंचती है?
1: सभी की नहीं, जिन विद्यार्थियों से हम मिल पाते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हमें जानकारी होती है, सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है। मगर कुछ जैसे कि जो विद्यार्थी आते हैं वहाँ पर, तो फिर वो दूसरों से भी मिलते हैं, तो फिर उन्हें भी पता चलता है कि नहीं ये अच्छा है, तो फिर दूसरे विद्यार्थी भी हमसे मिलने आते हैं, वे भी जानते हैं कि आगे हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम उन्हें भी वहाँ पर पूरा गाइड करते हैं, उन्हें सब बताते हैं कि कैसे उन्हें भी आगे बढ़ना है।
0: तो इसके लिए वहाँ विद्यार्थियों को आपसे वहाँ संपर्क करने के लिए उनकी कोई कम से कम कोई योग्यता पढ़ाई में होनी चाहिए कि उन्हें 11वीं या 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ऐसा कुछ कोई नियम
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं नहीं संतोष जी, ऐसा कुछ नियम तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इंदौर शहर में आपने भी देखा होगा, अधिकतर विद्यार्थी बाहर से आकर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी इतना ज्यादा पता नहीं होता है कि आगे हमें क्या करना है और इंदौर में हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं अपने करियर को, तो उनको भी मतलब ऐसी कुछ योग्यता नहीं है, वे भी आकर हमसे बात करते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि देखिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर उन्हें हम समझाते हैं, ऐसा कुछ योग्यता जरूरी नहीं होती
0: जरूरी
1: है
0: जी। इंग्लिश का जैसे आपने बताया
1: जी,
0: तो ये बात तो तय है कि आने वाले कुछ सालों में अंग्रेजी जहां नहीं किसी को आएगी उसके लिए कैरियर बनाना बहुत मुश्किल होगा, इस तरह की कुछ बातें हैं। तो जैसे किसी यहां तो वातावरण उतना है नहीं कि अगर किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती
1: जी,
0: तो उसे फिर लेकिन उसे शुरू से बोलना सिखाना पड़ेगा
1: जी, जी,
0: तो वो भी होता है
1: जी बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स, हम कह सकते हैं उसे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अनुसार हम विद्यार्थी की योग्यता देखकर हम उन्हें वो प्रोग्राम सुझाव करते हैं कि کہ آپ اسے لے سکتے ہیں اور اس میں آپ ہم یہ کراتے ہیں تاکہ اس طریقے سے آپ اپنی انگلش انگریزی سیکھ سکیں.
0: تو اگر جسے تھوڑی بہت آتی ہے تو اسے آنے کے لیے اس میں اور روانی لانے کے لیے اسے فلوئنسی جسے کہتے ہیں روانی لانے کے لیے بھی آپ الگ سے کوئی پروگرام ہوتا ہے؟
1: ہاں جی سنتوش جی, ہمارے پاس جیسے الگ الگ پروگرام ہے, جسے شروع سے جسے سکھانا ہے اس کے لیے الگ ہے بیسک انگلش امپرومنٹ, اسے شروع سے سکھایا جاتا ہے اس میں. اور جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں روانی لانے کے لیے, تو اس طریقے کا پروگرام بھی ہمارے پاس ہے جو کہ فلوئنسی ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے, لینگویج پلس کہلاتا ہے. تو اس میں جو ودیارتھیوں کی کھمتا رہتی ہے کہ جو انگلش میں انگریزی میں بات کر سکتے ہیں, تو انہیں ہم اور ایسا واتاورن ہم انہیں اس پروگرام میں دیتے ہیں تاکہ وہ اور روانی لا سکے اپنی انگریزی میں اچھے سے بول سکے. کئی بار ودیارتھیوں کو ڈر لگتا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم کیسے بول پائیں گے, تو ان کے ڈر کو دور کرنے کے لیے بھی وہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں جیسے کہ انہیں منچ پر آمنترت کر کے انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے آپ کو اپنے بارے میں کچھ بولیے, اس سے ان کا ڈر دور ہوتا ہے اور وہ سبھی کے سامنے انگلش انگریزی بول پاتے ہیں.
0: اس طرح سے ایک آتم وشواس بڑھتا ہے, کانفیڈینس بڑھتا ہے.
1: جی
0: ایک بات دیکھی ہم نے کہ کئی بار جو ودیارتھی ہے اس کا اس کے جو ماں باپ ماتا پتا ہیں ماتا پتا کے ساتھ پڑھائی کے معاملے میں اس کے وچار نہیں ملتے. زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ وہ کرنا کچھ چاہتا ہے اور اس کے جو ابھیبھاوک ہیں جو ماتا پتا ہیں وہ اسے کچھ دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ماتا پتا سے بھی آپ کا سمپرک ہونا ضروری ہے؟ ہوتا ہے ایسا یا انہیں بلاتے ہیں یا سمپرک کرواتے ہیں ودیارتھی؟
1: ادھک تر تو ودیارتھی اپنے ماتا پتا کے ساتھ نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ باہر سے پڑھنے آتے ہیں, تو انہیں جو اچھا لگتا ہے جیسے کہ انہیں پتا چلا کہ یہاں پر یہ پروگرامس ہوتے ہیں, یہ جو آفس ہے اچھا ہے, جو انسٹیٹیوٹ ہے اچھا ہے, یہاں پر جانا چاہیے, تو کئی بار تو وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ آتے ہیں اور کئی بار وہ اکیلے بھی آتے ہیں, تو وہی ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے. اور رہی ماتا پتا کی بات, تو ودیارتھی ایک جس اس میں اس کی روچی رہے گی, جس کھیتر میں اس کی روچی رہے گی اسی کھیتر میں وہ اچھا اپنے آپ کو بنا پائے گا. تو وہی ماتا پتا کئی بار سمجھتے ہیں مگر کئی بار ماتا پتا سوچتے ہیں کہ نہیں اس میں اچھا نہیں کر پائے گا, اس کھیتر میں اچھا نہیں کر پائے گا ہمارا بچہ, یا اس کھیتر میں نہیں جانا چاہیے, تو انہیں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ آگے میرا جو بچہ ہے وہ اچھا مطلب کر پائے گا یا نہیں.
0: ایک بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنا آپ کو سمے اس میں ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے سمے, کہ آنے والے جو ودیارتھی ہیں ان میں لڑکیوں کی سنکھیا زیادہ ہے یا لڑکوں کی؟
1: آنے والے ودیارتھیوں میں اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو دونوں کی سنکھیا سمان ہی ہے, کیونکہ پہلے لڑکیاں نہیں آتی تھی باہر سے کیونکہ ماتا پتا نہیں بھیج پاتے تھے کہ لڑکی باہر کیسے جائے گی پڑھنے, مگر آج کا جو سمے چل رہا ہے اس میں لڑکیوں کو بھی پوری آزادی مل رہی ہے انہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو دکھا سکے کہ ہم بھی کچھ کر سکتی ہیں, تو لڑکیوں کی بھی سنکھیا بڑھ رہی ہے, پوری برابر چل رہی ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ لڑکیاں کم ہیں یا پیچھے ہیں.
0: اور وشے بھی جو وشے لڑکے چنتے ہیں وہی لڑکیاں بھی چنتی ہیں, یا اس میں کوئی فرق ہے کہ لڑکیاں فلا فلا کوئی وشے وہ نہیں لے پاتی ہیں؟ ایسا نہیں,
1: نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر لڑکیوں کو آج کے سمے میں لڑکیوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں یہ چیز کر سکتی ہوں تو بالکل وہ اس وشے کو چنتی ہیں, وہ اس کھیتر کو چنتی ہیں, جیسا کہ دیکھا ہوگا آپ نے پائلٹ. تو اگر ہم ایسے دیکھیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں ایک لڑکا ہے وہ پائلٹ اچھے سے بن سکتا ہے, مگر آج لڑکیاں بھی اس کھیتر میں روچی لے رہی ہیں, اس میں اچھے سے اچھا کر کے بتا رہی ہیں کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں.
0: اچھا ایک آج کل کافی شبد سننے میں آ رہا ہے جسے کہا جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ,
1: جی
0: اپنے ویکتتو کا وکاس,
1: جی
0: تو یہاں آپ کے یہاں کچھ اس سے بھی سمبندھت کچھ کیا جاتا ہے کیسے اس کو آپ لاگو کرتے ہیں؟
1: جی سنتوش جی, اس سے سمبندھت ہمارے یہاں پر ایک پروگرام ہے ایڈوانٹیج, یہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے وکاس ویکتتو وکاس کے لیے ہی یہ پروگرام ہے. اس میں سب سے پہلے ہم یہ سکھاتے ہیں کیونکہ ایک ویکتتو ایک اچھی وکست ویکتتو صرف دکھنے کے کارن ہی نہیں ہوتا ہے, اسے گیان کتنا ہے ہر چیز کے بارے میں وہ بھی زیادہ مہتو رکھتا ہے. تو وہیں ہم سکھاتے ہیں انہیں کہ کیسے وہ اپنی بولی کو اور اچھے سے نکھار سکیں, اچھے جو شبد ہوتے ہیں وہ اپنی بات چیت میں لا سکیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھے شبد اپنے پریوگ میں لاتا ہے بات کرنے کے ہم اسی کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہی ہمارا مین ویکتتو وکاس میں یہ ہم لے کر چلتے ہیں پوائنٹ اگر ہم سے کہیں تو یہ لے کر چلتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی انالیٹیکل سکلز کیسی ہے. انالیٹیکل سکلز کی اگر ہم بات کریں تو دوسروں کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں, دوسروں کو کیسے, دوسروں کے بارے میں کیسے ہم انومان لگا سکتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈیسیزن, جیسے کہ کیا کہیں گے ہم اسے, نرنے لینے کی کشمتا کیسی ہے اور ہم کیسے صحیح ٹائم پر صحیح نرنے لیتے ہیں وہ بھی جلدی, کیونکہ کہیں نہ کہیں آج جس جگہ پر ہم ہیں وہ ہم نے پہلے کوئی نرنے لیا ہوگا تبھی ہم اس جگہ پر ہیں. اس کے بعد لگن اور محنت کیسی ہے, اپنے ہمارے سامنے مطلب ہمارا ویژن اگر ہم دیکھیں, اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم, آگے اپنے بھوشیہ میں کیا بننا چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پورا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, پورا ہمیں پہلے سے جانکاری ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کھیتر میں جانا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے.
0: تو پریتی جی, آپ نے اپنے کام کے بارے میں بتایا
1: جی,
0: اپنے آفس کے بارے میں, اپنی پڑھائی آپ نے کی وہ بتایا, اب ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے آپ نے خود کے بارے میں. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پریوار میں کون کون ہیں.
1: سنتوش جی, اندور میں ہی میرا جنم ہوا ہے اور میرے پریوار میں میری ممی ہے, میرے پتا جی ہیں اور ہم چار بھائی بہن ہیں, مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے اور مجھ سے چھوٹی دو بہنیں ہیں.
0: اور آپ کے پتا جی کیا کرتے ہیں؟
1: میرے پتا جی آٹو چلاتے ہیں اور میری ممی جو ہیں وہ گھر میں ہی سلائی کرتی ہیں تاکہ مطلب اور گھر میں ہیلپ ہو پائے زیادہ, مطلب پرابلم سمسیا نہ آئے زیادہ, کیونکہ ہم شروع سے ہی مطلب ایسا رہا ہے کہ جب سے دادا دادی نہیں رہے ہیں اس وقت کے بعد سے گھر میں بہت زیادہ مطلب سمسیا ہونے لگی تھی کہ کیسے چاروں بھائی بہنوں کو پڑھانا,
0: آرتھک
1: سمسیا کہہ سکتے ہیں جی, تو سبھی کو پڑھانا. اس کے بعد ہمارے ماتا پتا کا یہی سپنا تھا, میرے ماتا پتا کا, کہ ان کا بھوش اچھا بنا پائے, تو اس کے لیے انہوں نے شروع سے ہی بہت محنت کری, جیسے کہ ابھی تک بھی وہ کرتے آ رہے ہیں, ہمیں اس سفل اس پہ جگہ پر انہوں نے لائے ہیں. وہ ابھی میرا بھائی بھی بی کام سیکنڈ ایئر کر رہا ہے, میری بہن بھی اچھا پڑھ رہی ہیں, اسکول میں ہیں دونوں بہنیں.
0: تو آپ نے مطلب جو نوکری کی, جو اپنے جاب کیا
1: جی,
0: تو اس کے پیچھے بھی کہیں یہی بات ہے کہ آپ اپنے پریوار کو سہارا دینا چاہتی تھی؟
1: ہاں, میں نے میری نوکری کا نرنے اسی کے لیے تھا کہ میں اپنے پریوار کو بھی سہارا دے سکوں, اور نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آج باہر کیا ہے واتاورن, باہر کا کیسے ہم باہر اپنے آپ کو اور اوپر لائیں اور آگے بڑھائیں, اپنے آپ کو پتا چلا کہ باہر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب چیز کرنا بہت آسان ہوتا ہے, بالکل اگر ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو سب کچھ آسان ہی ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیسے کوئی کچھ بن سکتے ہیں, ڈاکٹر کیسے بن سکتے ہیں, انجینئر کیسے بن سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ اگر ہم اس کے لیے صحیح سے محنت کریں, شروع سے اگر ہم کریں تو کچھ بھی امپوسیبل نہیں,
0: بن جاتا ہے ہر چیز
1: آسان بن جاتا ہے.
0: پریتی جی, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا
1: جی,
0: کہ آپ چونکہ آفس میں آپ کاریہ کرتی ہیں تو وہاں جو آپ کے باس ہیں وہ تو سوبھاوک طور سے آپ سے عمر میں بڑے ہوں گے اور آپ بہت چھوٹی ہیں ابھی, کیا عمر آپ کی ہوگی؟
1: 20 سال.
0: بہت چھوٹی عمر ہے
1: جی.
0: تو اگر کبھی وہاں آپ کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے آپ کا باس یا جی, تو آپ کو برا تو لگتا ہوگا, ڈانٹ دیتا ہے کسی جی, بات کے کارن, کام کے کارن.
1: سنتوش جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر مجھے ایسا نہیں لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے اور اپیکشا کرتے ہیں کہ میں اور اچھا کروں, وہ مجھ میں ہی کہیں نہ کہیں سدھار لانا چاہتے ہیں اس لیے وہ مجھے ڈانٹتے ہیں. تو میں بالکل پوری کوشش بھی کرتی ہوں کہ میں اور اچھے سے اچھا کام کروں اور کبھی ایسا موقع نہ آنے دوں کہ سر کو مجھے کچھ, میرے باس کو مجھے کچھ کہنا پڑے, تو میں اس کے لیے نرنتر پریاس کرتی رہتی ہوں.
0: دیکھیے, یہ کچھا سندیش ہوتا ہوں تک کہ نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تیش میں یا بھاواویش میں یا غصے میں کوئی نوکری چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے کہ رکھو ہمیں نہیں چاہیے, پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یوا شروتاؤں کا آپ کوئی سندیش دینا چاہیں گے؟
1: میں اپنے یوا شروتاؤں کو صرف یہی سندیش دینا چاہوں گی کہ جو بھی اپنے بھوشیہ میں آپ کرنا چاہیں اسے پورے اچھی طریقے سے اپنا لکش نردھارت کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اسی کھیتر میں آگے بڑھنا ہے. ایسا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سبھی سوچتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, اور اس سے ہمارا لکش جو ہے ہم نہیں پا پاتے ہیں. تو اپنا لکش نردھارت کر کے چلیں کہ مجھے اس کھیتر میں ہی آگے بڑھنا ہے اور اسی کے لیے پریاس کرنا ہے. اپنے آپ پہ وشواس رکھیں صرف اور اپنا مارگ درشن اچھے سے کریں.
0: تو پریتی جی, آپ نے جو باتیں بتائیں ایک شروتاؤں کے لیے آپ نے سندیش بھی دیا, اور ویسے بھی آپ کی جو باتیں ہوئیں اس سے بھی کافی باتیں شروتاؤں تک پہنچی ہیں. हमारे वो युवा श्रोता जो कि अभी पढ़ रहे हैं और अभी कुछ करना चाहते हैं, जिनके सामने कोई लक्ष्य अभी है नहीं, कईयों के सामने है भी और उन्हें लगता होगा कि वो क्या करें, तो ये बातें साफ हुई हैं कि एक तो लक्ष्य है वो साफ होना चाहिए। आपकी बातों से यही पता लगता है कि सुने सबकी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए क्या सही होगा उसे ठीक ठीक सामने रखकर मार्गदर्शन सही लेकर मेहनत और लगन से अगर वो जुटे रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रीति जी, आज आप हमारी स्टूडियो में आई और आपने हमारे जरिए श्रोताओं तक कितनी अच्छी बातें पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: کیا تم لوگ یہ سب باتیں سمجھ گئے؟
1: جی ہاں گروور۔
0: پرتیک شاستری جو سورگ کے راجی کے وشے میں شکشا پا چکا ہے اس گرہست کے سمان ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ عیسیٰ لوگوں سے جیون لینے نہیں انہیں دینے آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پرتیک منشی اپنے بھیتر موجود کوشل یوگیتاؤں کا اپیوگ کر اپنے آس پاس کے سماج کو سندر بنائے۔ ایک روز عیسیٰ کے پاس بہت سے لوگ شکشائیں سننے آئے۔ رات ہونے لگی تھی اس لیے عیسیٰ نے اپنے ششیوں کو سمندر پار جانے دیا اور لوگوں کو ودا کر سوئم پہاڑی پر پرارتھنا کرنے لگے۔ ادھر ناؤ تٹ سے دور جا چکی تھی، پرتیکول وایو ہونے کے کارن وہ لہروں سے ڈگمگا رہی تھی۔ اچانک
2: وہ دیکھو لگتا ہے کوئی پریت آ رہا ہے۔
3: یہ سمندری لہروں پر چلنے والا ضرور کوئی پریت ہے،
4: بچاؤ۔
0: دھارس رکھو، ڈرو نہیں، یہ میں ہوں، ڈرو مت۔
2: گروور آپ؟
0: ہاں میں ہی ہوں۔
2: پربھو یدی آپ ہی ہیں تو مجھے پانی پر اپنے پاس آنے کی آگیا دیجیے۔
0: آ جاؤ۔
2: بچاؤ بچاؤ بچاؤ پربھو، بچائیے، میں ڈوب رہا ہوں پربھو۔
0: الپ وشواسی، تمہیں سندیہ کیوں ہوا؟ آؤ ناؤ پر چڑھو۔
5: آپ سچ مچ ایش پتر ہیں؟
2: ہاں آپ سچ مچ ایش پتر ہیں۔

ظہیر، فیاض جگدیت کور، کشور کمار مدھوبالا، جاوید اختر، ہنی ایرانی، ارجن رامپال، مہر جیسیا، امیر خان اور کرن راؤ جیسے ساتھ ساتھ کام کرنے والوں کے بیچ کے رشتے ہو یا پھر فلم پریواروں میں ہی ایک ہی سے پرویش سے سمپرک میں آنے کے ادھارن ہیں، جیسے ہرتک روشن، سجین خان کا ادھارن، بلکہ یہ کہنا کہ انتر دھارمک وواہ عام زندگیوں میں چاہے اتنے سامان نہ ہو لیکن فلمی دنیا میں ہر دوسرے پریوار میں یہی ہوتا آیا ہے، ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ فلمی اور غیر فلمی جوڑوں میں بھی انتر دھارمک وواہ بہت عام ہے۔ فیروز خان کے پریوار میں یہی کرم چل رہا ہے۔ فیروز خان نے سندری سے وواہ کیا اور فردین نے نتاشا مادوانی سے۔ انتر دھارمک وواہوں کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی اسی قطار میں کئی کپل انتظار کر رہے ہیں، جیسے سیف کرینا اور کنال سوہا۔ اصل میں شاید اس دنیا میں دھرم اور جاتی پر وچار ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں، سوریا اور دیوانند جیسے سنکین معاملے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ عام طور پر فلمی دنیا اس طرح کی سنکینتاؤں سے اوپر ہی ہوا کرتی ہے۔ بھن بھن دھرموں کا ہونا سمپردائکتا نہیں ہے۔ لوگوں کے سمودایوں کے دھارمک ہت کبھی نہیں ٹکراتے، اس لیے ان میں کوئی ہنسا تناؤ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کچھ لوگوں کے سانسارک ہت ٹکراتے ہیں تو وہ اپنے سوارتھوں کو پورا کرنے کے لیے اس بات کا دھواں دھار پرچار کرتے ہیں کہ ایک دھرم کے ماننے والے لوگوں کے ہت سمان ہے اور بھن بھن دھرموں کو ماننے والے لوگوں کے ہت پرسپر وپریت ایوں ویرودھی ہیں۔ بس یہیں سے سامپردائکتا کی شروعات ہوتی ہے۔ سامپردائکتا کو پھیلانے والے سوارتھی لوگ اتنے چالاکی سے اس کام کو کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان لوگوں کے ہتوں کو اپنے ہت ماننے کی بھول کر بیٹھتے ہیں۔ ان سوارتھی سامپردائک لوگوں کے بھوتک سوارتھ لوگوں کو اپنے آدھیاتمک ہت نظر آئے، اس کے لیے وہ دھرم کا سہارا لیتے ہیں۔ چونکہ دھرم سے لوگوں کا بھاوناتمک لگاؤ ہوتا ہے، لوگوں کی آستھا جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کا سہارا لے کر ان کو آسانی سے ایکترت کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی آستھا و وشواس کو سامپردائکتا میں بدل کر دوسرے دھرم کے لوگوں کے خلاف پریوگ کر کے سوارتھی سامپردائک لوگ اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ متروں، یہاں ہمیں فلم دنیا کے لوگوں سے سیکھ لینی ہوگی کہ دھرم اور جاتی سے اوپر مانوتا ہے۔ فلم دنیا میں سفلتا کلاکاروں کو جوڑتی ہے۔ ہمیں سفلتا بھلے ہی آپس میں نہ جوڑے، مانوتا ضرور ہمیں آپس میں جوڑ سکتی ہے۔ نمسکار۔